Dobro večer i dobro došli na Hrvati zajedno na Alive 90.5 FM, naš Eurovisional Eurosong special. Vi ćete čut nas u samo par minuta. Za sada čujete Rymox's Eurovision 2026 i u 25 sekunda bit će australska Delta Goodrum sa njeznom pjesmom Eclipse. Stay tuned, we'll be with you soon.